こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月26日金曜日。本日の放送は放送技術者アルズスタとともに私メルベチュナルをお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡、そしてトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。 NATO アンカラ首脳会議で数百億ドル規模の新たな防衛契約を発表へ。チュルキエ代表、勝利で大会を締めくくる。チュルキエ産、アメリカに。ベネズエラの地震で死者数が増加する中、国連とアメリカは救助支援活動を加速。アメリカと湾岸諸国、ホルムズ海峡の通行利用に反対し、航行の自由を強調。イスラエル、新たな停戦違反でレバノン人6人を殺害。イスラエル、ガザでパレスチナ人1人を殺害、停戦違反が続く。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。NATO、アンカラ首脳会議で数百億ドル規模の新たな防衛契約を発表へ。NATO のマルク・ルッテ事務総長は、加盟国が軍需生産の拡大と集団安全保障能力の強化を進める中、来月中継の首都アンカラで開催される首脳会議で、数百億ドル規模の新たな防衛契約

が発表されると述べました。ルッテ事務総長は、アンカラ首脳会議は昨年ハーグで開かれた首脳会議以上に重要な会議になるとの認識を示し、加盟国が約束を着実に履行することの重要性を強調しました。さらに7月7日と8日にアンカラで開催される NATO 首脳会議は、防衛産業能力の拡大や生産能力の強化に向けた進展を示す重要な機会になると述べました。チュルキエ代表、勝利で大会を締めくくる。チュルキエ3、アメリカ2。チュルキエ代表は2026 FIFA ワールドカップグループ D 最終戦でアメリカ代表を3対2で破り、大会を白星で締めくくりました。アルダ・ギュレル選手がチームに24年ぶりとなるワールドカップでの得点をもたらし、オルクン・キョクチュ選手とカーン・アイハン選手もゴールを挙げました。試合後、モンテッラ監督は、すでに敗退が決まっている中でも最後まで戦い抜いた選手たちの姿勢を称えました。一方、グループ D はアメリカが首位で通過し、決勝トーナメント1回戦でボスナ・ヘルツェゴビナと対戦します。チュルキエは勝利を収まったものの、最下位で大会を終えました。

き続きニュースをお聞きいただいています。ベネズエラの地震で死者数が増加する中、国連とアメリカは救助支援活動を加速。ベネズエラを襲った大規模地震を受け、国連は同国への人道支援を開始し、都市型捜索救助隊の派遣を進めています。国連のステファン・デュジャリック報道官は、国連人道問題調整事務所は都市型捜索救助隊の派遣を支援していると述べた上で、アントニオ・グテーレス国連事務総長が加盟国から寄せられた支援の申し出を歓迎していると明らかにしました。一方、アメリカ南方軍は、救援活動について国務省や国際的なパートナーと連携しており、対応を統括するための作戦計画チームを設置したと発表しました。アメリカと湾岸諸国、ホルムズ海峡の通行利用に反対し、航行の自由を強調。アメリカと湾岸協力会議 GCC 加盟国は、戦略的要衝ホルムズ海峡の再開を呼びかけ、この海峡における重要な通行は地域及び世界の安全保障にとって極めて重要だと強調しました。バーレーンで開かれたアメリカ GCC 外相会合後に発表された共同声明では、利用者はホルムズ海峡の再開の重要性を強調するとともに、国際法に基づく通過通行権を含め、自由で無条件かつ制限のない通行が地域と世界の安全保障に不可欠だと指摘しました。また、閣僚らは、アメリカとイランの協議が敵対行為の恒久的な終結に向けて進展する中、その勢いと結束を維持する必要性を強調するとともに、イランが決して核兵器を開発及び取得しないようにするという共通の目標を改めて確認しました。イスラエル、新たな停戦違反でレバノン人6人を殺害。イスラエル軍はアメリカの仲介による停戦が続く中、レバノン南部でヒズボラが民間人だと主張する6人を殺害しました。ヒズボラは、イスラエルによるレバノン南部への無人機攻撃について、自らは停戦を遵守しているにもかかわらず行われたものであり、明白な停戦違反だと非難しました。またこの攻撃は、イスラエル軍によるレバノン民間人への意図的な攻撃として、48時間以内では2件目に当たると主張しました。イスラエル、ガザでパレスチナ人1人を殺害、停戦違反が続く。ガザ地区北部でイスラエル軍の発砲により、パレスチナ人

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。この番組では、トゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている貴重な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、地中海沿岸に位置するアンタリア県の歴史ある町アランニャです。アランニャは、地中海に向かって突き出した美しい半島、城壁に囲まれた城塞、海と一体となった防衛施設、そしてセルチューク朝時代の面影を今に伝える歴史的景観によって知られています。単なる美しい海辺の町ではなく、長い歴史の中で様々な時代の文化が積み重なり、独自の歴史空間を形成してきた場所なのです。ユネスコ世界遺産センターによると、アランニャは2000年2月25日、トゥルキエ政府によって世界遺産暫定リストに推薦されました。文化遺産として評価され、

されており、長い歴史の中で受け継がれてきた文化的伝統を伝えていること、そして建築物と歴史的景観が一体となって保存されていることが、その大きな価値とされています。つまり、アランニャの魅力はここの建造物だけでなく、半島全体に広がる歴史都市の景観そのものにあるのです。アランニャの歴史はその地形と深く結びついています。天然の利用港として知られるアランニャ半島は、ユネスコの資料でも城壁に囲まれた要塞都市として紹介されています。この地は古代にはコラケシオンと呼ばれ、ローマ帝国やビザンツ帝国の支配を経て、セルチューク朝時代に大きく発展しました。現在のアランニャという地名もこの町の発展に大きく貢献したアナトリア、セルチューク朝の君主アラーティン・ケイクバードに由来すると言われています。町を象徴する存在がアランニャ城です。現在私たちが目にする城郭の多くはセルチューク朝時代に整備、拡張されたものです。この城は単なる軍事施設ではありません。城内には貯水槽、宗教施設、宮殿跡、浴場跡、そして伝統的な町並みが残されており、かつて人々が生活していた歴史都市そのものとなっています。ユネスコの資料にもセルチューク朝時代の貯水槽や浴場跡、ビザンツ時代の教会、ケイクバード宮殿の遺構、さらに伝統的な市街地が存在することが記されています。そのためアランニャは単なる城ではなく、人々の暮らしが息づいてきた歴史都市として高く評価されているのです。またアランニャの価値をさらに高めているのが、海との密接な関係です。城壁は海岸まで続き、中世の造船所を含む海上防衛システムを形成しています。その中心となるのが、アランニャを象徴する、クズルクレ、日本語で赤い塔と呼ばれる建物です。1226年、アラエッティン・ケイクバードによって建設されたこの八角形の塔は、高さ33メートルを誇り、港や造船所、そして城の防衛によって重要な役割を果たしてきました。アランニャ造船所もまた、その町の歴史を語る上で欠かせない存在です。中継文化観光省によると、セルチューク朝時代、この造船所では船の建造や修理が行われ、砲をはじめとする船舶用品も製造されていました。このことから、アランニャが陸上防衛だけでなく、海洋活動の拠点としても重要な役割を担っていたことがわかります。まさにアナトリア・セルチューク朝が地中海へと進出する上で欠かせない歴史都市だったのです。ユネスコでは文化遺産は単に古い建物が残っているだけでは評価されません。歴史的な価値や本来の姿が保たれ、人類の歴史においてどのような意味を持つのかを示せることが重要です。アランニャではその条件が今もはっきりと見ることができます。城壁、塔、造船所、港湾地区、城内の宗教施設や住宅跡、貯水槽、そして伝統的な町並み。これらが一体となることで、地中海沿岸における防衛、海運、交易、そして人々の日常生活が共存した壮大な歴史景観が生み出されているのです。現在、この貴重な遺産を守るための取り組みも進められています。アランニャ市によると、アランニャ城をユネスコ世界遺産に正式登録することを目指し、文化観光省や外務省と連携して、推薦書や管理計画の作成が進められています。これは、単なる登録手続きではなく、歴史遺産を長期的に保護し、次世代へ受け継ぐための重要な取り組みです。近年の文化遺産保護では、建物を修復するだけでは十分。

ではありません。歴史的景観全体を守り、観光客の動線を整備し、地域住民の暮らしとの調和を図りながら、文化遺産への理解を深めていくことも大切です。アラニャ城が考古学的、自然的、歴史的、都市景観的価値を持つ保護地区として維持され、歩行者や車両の動線整備が進められていることも、そうした総合的な保護の一例と言えるでしょう。そして近年、アラニャで注目されているもう一つのテーマが、持続可能な観光です。アラニャはチュルキを代表する観光都市であるため、歴史遺産の保護と観光振興のバランスを取ることが非常に重要です。ユネスコも単なる観光地化ではなく、保護と活用の調和を重視しています。そのためアラニャでは、地域住民と観光客の双方にとって、より安全で持続可能な形で歴史遺産を受け継いでいく取り組みが進められています。今日私たちはアラニャを訪れると、青い地中海に囲まれた半島にそびえる城壁、赤い塔、造船所、そして歴史ある街並みを目にします。しかし、その美しい景色の奥にはさらに深い歴史があります。世界遺産暫定リストに登録されているアラニャ歴史都市は、アンタルヤだけでなく、トゥルキエ全体の文化的記憶を象徴する特別な存在です。この貴重な遺産を守り、広く伝え、未来へと受け継いでいくことは、中継の豊かな文化を世界に発信する大切な一歩と言えるでしょう。ユネスコに見る中継の足跡。

今日は食べればきっと幸せな気分になれる、とっておきのスイーツをご紹介します。一口食べた瞬間は幸せいっぱい。でも少し後には食べ過ぎたかなぁと後悔してしまうかもしれません。もうお分かりですね。今日の主役はとっても甘いお菓子です。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。本日のメニューはロクマです。甘いもの、それは人の心の中で繰り広げられる終わりのない葛藤の象徴かもしれません。食べようかな、それとも我慢しようかな。そんな迷いを誰もが一度は経験したことがあるでしょう。甘いものを食べることを想像するだけで、なんだか幸せな気分になりますよね。私たちは甘いものをご褒美として楽しみ、自分自身を少し甘やかしているのかもしれません。甘いものを食べると、脳内ではドーパミンという物質が分泌され、幸福感が高まると言われています。健康に良くないことや、食べ過ぎれば太ってしまうことを知っていても、その甘い誘惑にはなかなか勝てません。今回ご紹介するロクマは、そんな誘惑を代表するスイーツの一つ。一口食べれば、きっと私の言いたいことがわかるはずです。では、ロクマとはどんなお菓子なのでしょうか。ロクマは、小さな揚げ団子にシロップをたっぷり染み込ませた伝統お菓子です。まず、小麦粉、イースト、水、塩を混ぜて生地を作ります。それをクリミほどの大きさに丸め、熱した油でこんがりと揚げます。そして、用意しておいたシロップにくぐらせれば完成です。シロップは砂糖と水だけで作られるシンプルなものです。一般的な丸い形のロクマは、サライロクマと呼ばれています。一方、中央に穴を開いたタイプもあり、こちらはイズミルロクマとして知られています。見た目は小さなドーナツのようです。ここで、ロクマとシロップ菓子の歴史を少し見てみましょう。ロクマという言葉はアラビア語に由来し、一口、一かけらを意味する、ルクマという言葉から来ています。ロクマに関する最古の記録は13世紀まで遡り、アラブの思想家、アブドゥルラーティーフ・アルバグダーディの著作に登場します。彼は、この菓子を、カーディーロクマと呼んでいました。カーディーは裁判官のことを指します。オスマン帝国では15世紀頃からシロップ菓子に関する記録が現れ始めます。ロクマはその中でも最も古い伝統菓子の一つです。しかし当時、サトウキビから作られる砂糖は非常に高価でした。そのため、砂糖を使った菓子を楽しめるのは宮殿や限られた特権階級だけでした。オスマン帝国でも事情は同じで、人々が甘いものを口にできるのはお祭りや結婚式、割礼の儀式など特別な日だけでした。やがて砂糖が広く普及すると、この状況も変わります。かつて宮殿の食卓を彩ったロクマは、19世紀には料理本にも登場し、次第に庶民のストリートフードとして親しまれるようになりました。ロクマを売る人は、ロクマジュと呼ばれます。ロクマはトルコだけでなく、アラブ諸国やギリシャでも親しまれているお菓子です。しかしその魅力は味だけではありません。ロクマには、人と人とのつながりや思いやりを表す意味も込められています。どういうことでしょうか。トゥルキエで

は個人や家族、あるいは企業が路上でろくまをあげて無料で配る習慣があります。これは葬儀や個人の命日など悲しい出来事の時もあれば、結婚式や割礼などお祝いの場で行われることもあります。また、宗教的な祝祭日に配られることもあります。悲しみや喜びを分かち合い、人々に善意を届けたい、そんな思いが込められているのです。ろくまは家族や友人、そして通りすがりの人にも振る舞われます。そうすることで、幸運や豊かさが持たされると信じられているのです。皆さんもそろそろろくまを食べてみたくなってきたのではないでしょうか。昔ながらのろくま屋さんは、移動販売車で営業していることが多く、特に夏のリゾート地ではよく見かけます。好きな量を注文できますが、最も小さいサイズでも、だいたい10個入りです。お好みでシナモンを振りかけることもできます。そして食べやすいように何本かの爪楊枝が刺されて渡されます。あとは熱々なろくまを思う存分味わうだけ。一つアドバイスがあります。一人で食べるなら10個でも十分。でも友達と分け合うならきっと足りなくなるでしょう。最近では新しいスタイルのろくまも人気を集めています。こうしたお店は固定店舗を持ち、おしゃれなワッフル店のような雰囲気です。伝統的なろくまをベースに中にクリームを詰めたり、様々なソースをかけたり、カラフルなトッピングで飾ったりと現代風にアレンジされています。どちらもぜひ味わっていただきたいですが、何世紀にもわたって受け継がれてきた本来のろくまの魅力も忘れてはいけないのです。じゃあ私たちも甘いものを楽しむ時間にしようか。皆さんもぜひろくまを味わってみてくださいね。中継の屋台料理探訪。

これで本日のテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。冬や季節の変わり目になるとつい手が伸びる飲み物がありますよね。それがハーブティーです。気温が急に下がったり寒暖差が激しかったりすると、温かいハーブティーでも飲もうかな、なんだか体に良さそう、そんな風に思ったことありませんか？でもちょっと考えてみてください。皆さんはハーブティーを正しく飲めていますか？ブレンドティーには危険性があるのでしょうか？今回はそんな疑問について薬理学者のズルフィエ・ギュル准教授にお話を伺いました。早速見ていきましょう。冬や季節の変わり目には風邪や鼻風邪、インフルエンザなど上気道の病気が増える時期です。自然な方法で予防したい、免疫力を高めたい、そう考える人はハーブティーに注目します。人気があるのはリンデンティー、セージティー、フェンネルティー、緑茶、ローズマリー、生姜、ターメリック、シナモンなど。しかし、どのようにどのくらい飲むかがとても大切だと言います。ハーブティーに奇跡を期待してはいけません。そう話すのは薬理学者のズルフィエ・ギュル准教授です。まず風邪などの上気道感染症の際によく飲まれるハーブティーを薬の代わりとして考えてはいけないと強調します。そしてこう続けます。ハーブティーは免疫力を高める助けになる可能性があります。なぜなら多くの植物には抗酸化物質が豊富に含まれているからです。抗酸化物質は体内の有害物質を除去する働きを助けます。しかし病気が進行した後にハーブティーだけで大きな効果を期待してはいけません。お茶一杯で薬と同じ効果を得ることはできませんし、決して薬の代わりにしてはいけません。

ブレンドティーには注意してください。ギュルジュン教授は冬のお茶という名前で販売されているブレンドティーについても警鐘を鳴らしています。誰がどのように配合したのか、どの植物がどれくらい入っているのか、それがわからないことが大きな問題だと言います。ブレンドティーは避けるべきです。たとえ専門知識を持つ人が作ったとしても、多くの成分が混ざることで体にとって化学物質の集中攻撃のような状態になることがあります。何がどれだけ入っているのかわからない以上、適切な量も判断できません。私は1種類ずつ飲むことをお勧めします。ではハーブティーを飲む際、どんな人が特に注意すべきなのでしょうか。実は専門家であっても一概には答えられないそうです。なぜなら植物ごとに含まれる成分も異なり、適切な量も違うからです。ただし一つ確かなことがあります。それは慢性疾患のある方は特に注意が必要だということです。ギュルジュン教授はこう説明します。植物はいわば小さな薬局のようなものです。たくさんの化学成分が含まれていて、摂取量によって体への影響も変わります。例えば高血圧や糖尿病の患者さんが同じハーブティーを大量に毎日飲む続けると、服用している薬の吸収や排出に影響を与える可能性があります。すると病気の経過にも影響し、重い合併症や命に関わる事態を招くこともあるのです。そのため慢性疾患のある方はハーブティーを飲む前に必ず医師に相談することが勧められています。もちろん健康な方でも注意は必要です。ギュルジュン教授はやはりブレンドではなく1種類ずつ楽しむことを勧めています。葉を使う植物は煮出すのではなく蒸らして入れるのが基本です。リンデンなら2から3つまみを 2、3杯分のお湯で蒸らします。利用としては1日2杯程度が適量です。また妊婦の方にも注意を呼びかけています。ブレンドティーには様々な植物が含まれています。それぞれに化学成分があり、それが妊娠中の母体や赤ちゃんにどのような影響を及ぼすのか十分に分かっていないものもあります。そのためこうしたブレンドティーを安易に飲むことには大きなリスクがあるのです。抗酸化物質も取りすぎには注意。ハーブティーには体内の有害物質の排出を助ける抗酸化物質が豊富に含まれています。そのため免疫力を維持したり高めたりする目的で飲む人も多いのですが、実は取りすぎると別の問題が起こることもあるそうです。抗酸化物質も多ければ多いほど良いというわけではないのです。では具体的にどのような影響があるのでしょうか。ズルフィエ・ギュルジュン教授は次のように説明しています。抗酸化物質は有害物質と結びついて体外へ排出しやすくする働きを持っています。しかし過剰に摂取すると抗酸化物質そのものが逆に有害な働きを始めることがあります。結合しやすい性質を持っているため、利用が多くなりすぎると今度は私たちの体に必要な分子にまで結びついてしまうのです。重要な酵素やタンパク質、アミノ酸の働きを妨げ、その結果細胞の正常な機能が損なわれる可能性があります。
ハーブティーは私たちの健康を支えてくれる自然の恵みです。しかし、万能薬ではありません。大切なのは適量を守ること。必要に応じて医師に相談すること、そして正しい知識を持って取り入れることです。良いものでも取りすぎれば害になる。バランスこそが健康への近道。ぜひ覚えておいてください。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日も皆さんと一緒に魅力あふれる食の旅に出かけましょう。今回のテーマは、酸味が育んできた何千年もの知恵、酢です。皆さんのキッチンにあるあの小さな瓶を思い浮かべてみてください。サラダには欠かせない調味料であり、漬物の美味しさを支える存在、そして掃除にも役立つ頼もしい味方、それが酢です。しかし酢は単なる酸っぱい液体ではありません。人類最古の発見の一つであり、自然が生み出した奇跡のような変化の産物です。時間をかけて熟成し、変化を重ねるたびに味わいを深めていく、そんな奥深い魅力を持っています。人々は古くからこの酸っぱい液体が味を加えるだけでなく、食べ物を保存し、病を癒し、暮らしを豊かにしてくれることに気づいていました。その歴史をたどると、私たちは何千年もの昔へと旅することになります。時は紀元前5000年頃、古代バビロニアの粘土板には、すでに酢の製法が記されていました。バビロニアの人々は、ナツメヤシから酢を作り、料理に使うだけでなく、食料の保存や治療にも利用していました。酢は食品の腐敗を遅らせ、味に深みを与え、さらには健康を支えるものとして大切にされていたのです。時代は流れ、ローマ帝国。ここでは酢は生活に欠かせない存在となっていました。ローマ兵士たちは長い行軍の際、ポスカと呼ばれる飲み物を携帯していました。酢と水を混ぜたシンプルな飲み物ですが、喉を潤し、水をより安全に飲めるようにする役割も果たしていました。言ってみれば、ローマ軍は酢の持つ力によって支えられていたのです。さて、次は東へ向かいましょう。もし酢が芸術の域にまで高められた国があるとすれば、それは中国でしょう。3000年もの歴史を持つ中国の黒酢。鎮江香酢や山西老鎮酢など、米や小麦、きびから作られる酢は、何ヶ月も時には何年もかけてじっくりと熟成されます。中国料理において酢は単なる酸味ではありません。料理の個性そのものです。餃子を酢につけ、麺に垂らし、スープに深みを与える。酢は食卓の味を豊かに彩っているのです。そして今度は世界で最も有名な酢の一つをご紹介しましょう。

イタリアモデナで生まれた伝統的なバルサミコ酢です。本物のバルサミコ酢は最低でも12年間、木樽の中で熟成されます。

色は深くなり、味わいはさらに豊かになっていく。もはやそれは単なる素ではありません。忍耐と職人技が生み出した液体の芸術なのです。本物のバルサミコ酢は数千ユーロの値がつくこともあります。イチゴに数滴垂らして味わったり、パルメザンチーズと共に楽しんだり、あるいはそのまま口にしたり、それは調味料というより一つの体験なのです。では舞台をアナトリアへ移しましょう。アナトリアの酢文化も中国やイタリアに負けないほど長い歴史を持っています。昔はどの家庭にも酢を仕込む大きな壺がありました。ブドウ酢、リンゴ酢、ザクロ酢、夏に仕込み冬まで大切に保存します。酢がなければ美味しい漬物は作れません。ナス、ピーマン、キャベツ、人参、どんな野菜も酢の力によって何ヶ月も保存することができるのです。そして忘れてはならないのがスマックです。アナトリア料理を代表する爽やかな酸味を持つ香辛料スマックは、いわば天然の酢のような存在です。酸味は脂っこさを和らげ、重たい味を軽やかにし、食欲を刺激してくれるのです。ところで酢はどのように作られるのでしょうか。ここで登場するのが発酵です。まず糖分が酵母の働きによってアルコールになります。そして細菌がそのアルコールを酢酸へと変え、酢が生まれるのです。この発酵という仕組みは酢だけでなく、パン、ヨーグルト、チーズも生み出しました。人類は発酵を知ることで食べ物を時間の流れから守る術を手に入れたのです。酢は長い間消毒薬としても使われてきました。傷口を洗い、感染症を防ぐためにも利用されました。古代ギリシャの医師ヒポクラテスも治療に酢を用いたと伝えられています。中世の人々も疫病から身を守るために酢を頼りにしていました。そして現代、私たちは酢の成分や働きを科学的に理解しています。脂っこい料理の味を整え、肉を柔らかくし、料理に奥行きを与える。パン作りにもチーズ作りにも欠かせないのです。リスナーの皆さん、酢ほど多彩な魅力を持つ食材が他にあるでしょうか。偶然生まれ、何千年もの間人々の暮らしを支え続けてきた味、文化を超えて受け継がれ、今もなお進化し続けています。次にサラダや肉料理に酢を使うとき、ぜひ思い出してください。皆さんの手の中には、バビロニアからローマへ、中国からアナトリアへ、何千年もの知恵と歴史が詰まっているのです。それでは、また次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。